Den gang som er lejo Kau pagi na usap Walang masagot Hiningay lagot